V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

0: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
1: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se od tam niso nikoli vrnili. Zaradi te traumatične izkušnje se je vse življenje zavzemala za človekove pravice, mir in evropsko
0: nevarnost
1: enotnost.
0: Ni več v tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč v tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
1: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji. Sama pa je to videla kot priložnost.
0: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
1: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
0: Pogosto
1: je dejala.
0: Pogosto se misli, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
1: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacquesa Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
2: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
1: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
2: Evropa prinaša upanje za napredek.
1: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
2: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
1: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc, o politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
3: Euroopan parlamentin jäsenen työhön ei kuulu pelkästään täysistuntokeskusteluja ja äänestyksiä lainsäädäntöehdotuksista. Tänään tarkastelemme heidän työnsä toista puolta, esittelijän ja valmistelijan roolia. Kun Euroopan komissio esittää parlamentille uuden lainsäädäntöehdotuksen, lainsäädäntötyö alkaa parlamentin valiokunnassa. Vastuussa oleva valiokunta riippuu ehdotuksen aiheesta. Jos ehdotus koskee esimerkiksi karjankuljetuksia, asia käsittelee maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava valiokunta. Valiokunta nimittää esittelijän eli eräänlaisen projektipäällikön, jonka tehtävänä on laatia mietintö ehdotuksesta. Hän lisää tarvittaessa tarkistuksia eli ehdotuksia, joilla alkuperäistä tekstiä poistetaan, muutetaan tai täydennetään. Ensinnäkin esittelijän on tehtävä paljon valmistelutyötä. Hän tekee sitä yhteistyössä. Esittelijä vaihtaa näkemyksiä muiden parlamentin jäsenten kanssa ja saa apua valiokunnaltaan. Hän voi myös kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita tai asiantuntijoita muista EU:n toimielimistä, jotta hän saa yksityiskohtaisemman näkemyksen asiasta. Esittelijän tehtävänä on laatia mahdollisimman kattava ja tarkka mietintö, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset vaikutukset ja seuraukset. Jokainen tulkinta, jokainen yksityiskohta. Esittelijän rooli on siis olennainen. Mietintöluonnoksesta voidaan keskustella, sitä voidaan muuttaa ja se voidaan kirjoittaa uudelleen useita kertoja ennen kuin asianomainen parlamentin valiokunta lopulta hyväksyy sen ja esittelijä esittelee sen täysistunnossa. Mietintöön kuuluvat perustelut, luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ja tarkistukset, joista äänestetään. On selvää, että kaikki mietinnöt eivät mene läpi äänestyksessä ja jotkut niistä hylätään. Mutta kun mietintö hyväksytään, se on esittelijälle saavutus. Voi herätä kysymys, miten edustajat valitaan tähän vaativaan tehtävään. Valinta riippuu useista tekijöistä. Ensinnäkin poliittisten ryhmien välillä on sopimuksia, jotka voivat harvinaisissa tapauksissa johtaa siihen, että samaa mietintöä varten nimetään kaksi esittelijää, kuten tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla. Toiseksi poliittiset ryhmät ovat ottaneet käyttöön pistejärjestelmän lainsäädäntömietintöjen jakamista varten. Kullakin ryhmällä on tietty määrä pisteitä koonsa mukaan. Ryhmä luovuttaa pisteitä, kun jäsen saa mietinnön laadittavaksi. Tietenkin myös parlamentin jäsenen pätevyys ja kiinnostus aihetta kohtaan otetaan huomioon. Esittelijöiden lisäksi parlamentissa toimii valmistelijoita. Kun valiokunta haluaa kuulla toisen valiokunnan lausunnon, tai kun toinen valiokunta haluaa antaa lausuntonsa sen valiokunnan mietinnöstä, jolle asia on alun perin lähetetty, se voi pyytää parlamentin puhemiestä nimeämään yhden valiokunnan asiasta vastaavaksi valiokunnaksi ja antamaan asian toisen valiokunnan käsiteltäväksi lausuntoa varten. Tällä toisella valiokunnalla on silloin mahdollisuus nimetä lausunnon valmistelija. Asiaa voidaan selventää äsken mainitun karjankuljetusta koskevan ehdotuksen avulla. Asiasta vastaava valiokunta oli siis maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Voisimme kuitenkin kuvitella, että esimerkiksi liikenne- ja matkailuvaliokunnalta voitaisiin pyytää lausuntoa. Silloin se voisi nimittää lausunnon valmistelijan. Tekoälyä koskevan mietinnön kohdalla oli 3 valmistelijaa 3 eri valiokunnasta. Kaiken kaikkiaan 2 esittelijää ja 3 valmistelijaa osallistuivat tämän mietinnön laatimiseen. Parlamentti hyväksyi sen maaliskuussa 2024. Lopuksi on vielä 1 esittelijöiden luokka. Poliittiset ryhmät voivat myös nimetä varjoesittelijän seuratakseen mietinnön edistymistä. Varjoesittelijä edustaa ryhmän näkemystä käsiteltävästä aiheesta. Hänellä on tärkeä rooli kompromissin löytämisessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ja lopuksi, jokaisella mietinnöllä on virallinen nimi, joka on usein hyvin pitkä, mutta se tunnetaan parhaiten esittelijän nimellä. Tämä on tunnustus huolellisesta ja erittäin tärkeästä työstä Euroopan parlamentissa.

0: Overeenkomst wordt ook het Verdrag over de Volle Zee genoemd en is het eerste internationaal bindende instrument om de oceaan te beschermen in gebieden voorbij de nationale grenzen. Na ruim 10 jaar onderhandelen werd het verdrag in 2023 met eenparigheid van stemmen en een staande ovatie aangenomen tijdens een bijeenkomst van de VN in New York. Rena Lee, de voorzitter van de intergouvernementele conferentie, zei hierover het volgende.
1: Good evening.
2: Goedenavond, dames en heren. Het schip is aangemeerd.
1: The ship has reached the shore.
0: De EU en de EU-landen zijn altijd sterke voorstanders geweest van het verdrag. De EU is ervan overtuigd dat geen enkel land de oceaan op eigen houtje kan beschermen. Daarom staat ze volledig achter de inspanningen van de VN om samen de oceaan te beschermen en de internationale samenwerking te verbeteren. In het kader van het verdrag over de Volle Zee zullen er de komende jaren nieuwe beschermde marine gebieden worden aangewezen. Het is nu aan de landen om voor te stellen welke gebieden dat moeten zijn, zodat de gebieden met de grootste biodiversiteit bescherming krijgen. De Azoren en de Canarische eilanden staan bijvoorbeeld bekend om hun rijk onderwaterleven. Denk maar aan zeezoogdieren zoals walvissen en dolfijnen, maar ook zeevogels en ecosystemen in de diepzee. Hoewel er al een aantal beschermde marine gebieden bestaan, is het vaak zo dat de rechtshandhaving en uitgebreide bescherming in deze en andere Europese marine gebieden onvoldoende zijn. Bovendien zullen dankzij het verdrag de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan eerlijk verdeeld worden tussen de landen. Als Spanje bijvoorbeeld in de wateren van Portugal mag vissen, zal Portugal volgens het verdrag een eerlijk deel van de opbrengst van de vangst krijgen. Hetzelfde geldt voor wetenschappelijk zeeonderzoek. Als een land onderzoek doet naar de natuurlijke hulpbronnen in de wateren van een ander land, dan moeten de resultaten van dat onderzoek volgens het verdrag worden meegedeeld aan het land dat toegang heeft gegeven tot zijn wateren. Het verdrag over de Volle Zee is door meer dan 90 leden van de VN ondertekend en moet door minstens 60 landen worden geratificeerd om in 2025 in werking te kunnen treden. Als we de oceaan beschermen, beschermen we ook onszelf. Met het verdrag over de Volle Zee heeft de EU een cruciale stap gezet om de natuurlijke hulpbronnen van onze oceaan te beschermen en er duurzaam gebruik van te maken. In 2022 richtte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zich tot de deelnemers aan de One Ocean Top in Brest. Ze eindigde haar toespraak met de volgende woorden.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
2: Dames en heren, de oceaan is immens, woelig en woest. En als we aan de kust staan, voelen we ons nederig en klein en kijken we er vol bewondering naar. We zijn hier vandaag bijeen in Brest omdat wij mensen niet alleen macht, maar ook een grote verantwoordelijkheid hebben voor de volgende generatie. Zet alle zeilen bij en pak het groots aan, want onze missie is zo groot als de oceaan. Hartelijk dank.
3: Many thanks.
0: Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio. De webradio van het Europees Parlement.
4: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2024. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux για το 2024 απονέμεται στην ταινία «Στο Γραφείο Καθηγητών». Η ταινία «Στο γραφείο καθηγητών» του γερμανού σκηνοθέτη Ιλκέρ Τσατάκ αφηγείται την ιστορία της Κάρλας, μιας νεαρής καθηγήτριας λυκείου που ξεχωρίζει από τους συναδέλφους της για τον ιδεαλισμό της. Κάποιες ανεξιχνίαστες κλοπές που συμβαίνουν στο σχολείο που δουλεύει η πρωταγωνίστρια μολύνουν την ατμόσφαιρα ανάμεσα στους καθηγητές και έτσι η Κάρλα αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση.
5: Achtung, fertig, los.
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich habe keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das?
10: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
7: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
4: Η ταινία έχει βραβευθεί 5 φορές στα γερμανικά βραβεία κινηματογράφου, ενώ έλαβε και το βραβείο Europa Cinemas Label καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας και το βραβείο Art House Cinema στην κατηγορία Πανοράμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.
9: Wenn er klaut, brich ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
12: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so aussehen.
13: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
11: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: Υποψήφιες για το βραβείο ήταν και οι ταινίες 20.000 είδη μελισσών, Πεσμένα φύλλα, Στο ποταμόπλιο και Η αδελφότητα της καπνιστής σάουνας. Οι 5 ταινίες προβλήθηκαν σε κινηματογράφους σε όλη την Ευρώπη, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την αγαπημένη του ταινία. Η τελική κατάταξη καθορίστηκε κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των Ευρωβουλευτών. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει τον διάλογο και τον προβληματισμό και να συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εργαλείου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
14: Alcide De Gasperi je bil vizionar, čigar vizija se ni rodila iz abstraktnih idealov. Oblikovala ga je izkušnja življenja na območju, kjer so se meje stalno spreminjale. Besede predsednice Roberte Metsola nam razkrivajo osebnost politika, ki je sanjal o mirni združitvi raznolikih evropskih identitet. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Alcide De Gasperi se je rodil konec 19. stoletja v italijanskem delu Avstro-Ogrske. Bil je goreč nasprotnik fašizma. Leta 1943 je ustanovil stranko Krščanska demokracija. Po drugi svetovni vojni je postal prvi predsednik vlade Italijanske republike in na tem položaju ostal do leta 1953. S Konradom Adenauerjem in Robertom Schumannom je bil glavni pobudnik za evropsko povezovanje. Trdno je bil prepričan, da morajo narodi in državljani sodelovati med sabo, saj lahko tako dosežejo več.
15: Nato in Trentino.
14: Rodil se je na Trentinskem, obmejni pokrajini, kjer je bil priča prehodu med dvema vladavinama. Videl je onstran meja in zgodovinskega obzorja. Zamišljal se je združeno Evropo, kjer je raznolikost simbol moči velikega skupnega projekta. Alcide De Gasperi se je rodil 3. aprila 1881 v gorati pokrajini Trentinsko, Gornje Poadižje oziroma Južni Tirolski, ki je bila tedaj del Avstro-Ogrske. Prihajal je iz revne katoliške družine. Leta 1900 se je preselil na Dunaj, kjer je študiral filologijo in se pridružil študentskemu katoliškemu gibanju. Po končanem študiju se je vrnil na Trentinsko, kjer se je zaposlil kot novinar pri katoliškem časopisu. Prizadeval si je, da bi tamkajšnja italijanska manjšina dobila več pravic. Ob razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je Trentinsko pripadlo Italiji. Leto dni pozneje je De Gasperi soustanovil italijansko ljudsko stranko, leta 1921 pa je bil izvoljen v italijanski parlament. V 20. letih prejšnjega stoletja je oblast v Italiji prevzel Mussolini. Fašisti so leta 1926 prepovedali vse druge politične stranke, tudi italijansko ljudsko stranko. Njeni voditelji niso več smeli sodelovati v političnih razpravah, nekatere pa so celo izgnali. Alcida de Gasperija so leta 1927 aretirali in ga obsodili na 4 leta zapora, vendar so ga po posredovanju papeža Pija XI. Izpustili. Potem je bil 14 let knjižničar v Vatikanu. V tem obdobju je razmišljal, kako bi lahko svoja verska načela povezal s političnim delovanjem. Napisal je delo Zamisli za obnovo, ki je postavilo temelje krščanski demokratski stranki, skrivaj ustanovljeni leta 1943. Po padcu fašističnega režima je de Gasperi postal voditelj nove stranke in predsednik vlade. Na tem položaju je ostal do leta 1953. V tem obdobju je zrasla prenovljena Italija, katere temelj je bila nova republikanska ustava, močnejše demokratične institucije in hitro gospodarsko okrevanje. Med ukrepi so bili volilna pravica žensk, stanovanska in zemljiška reforma, razvoj južne Italije in naložbe v energijo. De Gasperi se je močno zauzemal za mednarodno sodelovanje. Menil je, da mora Italija ponovno prevzeti pomembno vlogo na svetovni ravni. Italijo je 10. avgusta 1946 zastopal tudi na pariški mirovni konferenci, s čimer se je država spet pridružila mednarodni skupnosti. Tukaj pred tem svetovnim forumom se mi zdi, da je vse razen vaše osebne naklonjenosti proti meni. Občutek imam, da se moram braniti, ker sem nekdanji sovražnik in ker ste me sem poklicali, potem ko ste najvplivnejši med vami po dolgih, zahtevnih razpravah že sprejeli odločitve. V času, ko je imela Italija še vedno eno največjih komunističnih strank v Zahodni Evropi, si je prizadeval, da bi država sodelovala v Marshallovem načrtu in se pridružila zvezi NATO. De Gasperi se je zavedal, da je za svetlo prihodnost Italije najprej treba oblikovati prihodnost Evrope, ki bo drugačna od preteklosti. To mu je tudi uspelo. Zavedal se je, da je treba sklepati kompromise, kljub temu pa je vztrajal pri svojih vrednotah, ki jih danes zagovarjamo tudi sami. De Gasperi se je zauzemal za ponovno vključitev Nemčije v mednarodno skupnost. Skupaj z zahodno-nemškim kanclerjem Konradom Adenauerjem in francoskim zunanjim ministrom Robertom Schumannom si je prizadeval tudi za združeno Evropo. Vsi trije so prihajali z obmejnih območij in vsi so bili žrtve fašizma. Zavedali so se, da se bodo vojne na evropskih tleh končale le, če bomo odpravili meje. De Gasperi je podprl Schumannovo deklaracijo, na podlagi katere je bila ustanovljena Evropska skupnost premoga in jekla. Zauzemal se je tudi za skupno evropsko obrambno politiko. Leta 1951 je v francoščini nagovoril parlamentarno skupščino Sveta Evrope in poudaril, da je treba ustanoviti Evropsko obrambno skupnost. Če bomo oblikovali samo skupno opravo, ne pa tudi višje politične volje in osrednjega organa, ki bo združeval, zastopal in uresničeval nacionalne interese, tvegamo, da bo evropski projekt v primerjavi z dinamičnostjo posameznih narodov videti hladen in neprepričljiv. De Gasperi je bil prepričan, da bo tako imenovani evropeizem naši celini prinesel mir in demokracijo. Želel si je združene Evrope, ki ne bo nadomestila posameznih narodov, temveč bo prostor povezovanja, kjer se države podpirajo in medsebojno krepijo. Ker je kot pripadnik manjšine odraščal v mejni regiji in izkusil življenje v fašističnem režimu, se je zavedal, da lahko le evropska enotnost zaceli povojne rane in prepreči nove grozote. Podobno vizijo sta imela tudi soustanovitelja Evropske unije Robert Schuman in Konrad Adenauer. Alcide de Gasperi je umrl leta 1954 in ni nikoli izvedel, da so se njegove sanje uresničile. V zgodovini evropskega povezovanja je imel eno ključnih vlog. Njegova zapuščina živi naprej v vrednotah in institucijah današnje Evropske unije. Takšno Evropo si je zamišljal Alcide de Gasperi. Evropo, kjer meje niso ovira za velikopotezne načrte in kjer povezovanje prispeva k skupni blaginji. Evropo, ki jo moramo graditi za svoje potomce in ki temelji na vrednotah, ki vodijo do rešitev. Še naprej se ga moramo spominjati, ohranjati njegovo zapuščino in uresničevati njegove načrte. Realizeremo la sua visione. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.

0: Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen in nepristranski organ, ki pomaga ljudem, podjetjem in organizacijam, ki imajo težave z evropsko upravo. Preiskuje nepravilnosti v institucijah in organih Unije, ter je posrednik med državljani in evropskimi institucijami. Izraz varuh človekovih pravic pomeni tako organ kot osebo, ki vodi ta neodvisni organ. Evropskemu parlamentu vsako leto poroča o svojih dejavnostih in poročilo predstavi poslancem. Varuha človekovih pravic izvoli Evropski parlament in sicer za 5-letni mandat z možnostjo ponovnega imenovanja. Od decembra 2024 to funkcijo opravlja neodvisna strokovnjakinja za človekove pravice in univerzitetna raziskovalka Tereza Anžinjo, ki je tudi članica nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam in nekdanja namestnica varuha človekovih pravic na Portugalskem. Njena predhodnica je bila nekdanja irska novinarka Emily O'Reilly, ki je to delo opravljala od julija 2013 do decembra 2024. Verjetno se sprašujete, za kakšne nepravilnosti v institucijah in organih gre. Gre zlasti za upravne nepravilnosti, nepravično obravnavo in diskriminacijo, pa tudi za zlorabo pooblastil, politiko zaposlovanja ali celo neodzivnost ali zavrnitev dostopa do informacij javnega interesa. Pritožnik mora najprej stopiti v stik z zadevno institucijo in poskusiti rešiti težavo. Šele če se ta ne reši, se lahko obrne na varuha človekovih pravic. Pritožbo lahko vloži v enem od 24 uradnih jezikov Evropske unije. Varuh človekovih pravic je nepristranski organ in ne prejema navodil od nobene vlade ali organizacije. Preiskavo lahko začne na lastno pobudo, ne more pa preiskovati dejstev, ki so predmet sodnega postopka. Če varuh človekovih pravic ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje nalog ali je zagrešil hujšo kršitev, ga lahko sodišče na zahtevo Evropskega parlamenta razreši. Kako Evropski varuh človekovih pravic ukrepa? Zelo preprosta rešitev je, da v težavi obvesti zadevno institucijo. Če to ni dovolj, skuša varuh doseči sporazumni dogovor za odpravo nastalih razmer. Če to ne uspe, lahko instituciji poda priporočila. Če jih ta ne upošteva, pa lahko varuh predloži posebno poročilo Evropskemu parlamentu, ki mora na to sprejeti potrebne ukrepe. Vzemimo primer iz julija 2024. Takratna evropska varuhinja človekovih pravic Emily O'Reilly je v 5 različnih preiskavah ugotovila nepravilnosti v delovanju Evropskega urada za izbor osebja, bolj znanega pod imenom Urad EPSO, in sicer pri obravnavanju pritožb glede spletnih preizkusov za zaposlovanje. Kandidati so se zlasti pritoževali na težavami pri zagonu preizkusa, slabim delovanjem orodij na platformi za preizkuse in predolgim čakanjem. V eni od preiskav je varuhinja predlagala, naj Urad EPSO preuči, ali je mogoče z vpogledom v tehnične zapise preveriti tehnične vidike preteklih preizkusov in delovanje različnih orodij. Urad EPSO bi si moral čim bolj prizadevati, da se ta možnost vključi v naslednjo pogodbo, sklenjeno s ponudnikom storitev preizkusov na daljavo. V drugih 4 preiskavah pa je Emily O'Reilly Urad EPSO pozvala, naj stopi v stik s pritožniki ter najde ustrezno in pravično rešitev za vsak primer. To pa še ni vse. Evropski varuh človekovih pravic lahko proaktivno ukrepa tudi pri splošnejših strateških vprašanjih. Tako na primer opozarja na javni interes in preučuje vprašanja v zvezi z institucijami Unije in demokratičnim procesom odločanja. Vzemimo znova primer Urada EPSO. Evropska varuhinja človekovih pravic je omenjenih 5 preiskav izvedla hkrati s še eno preiskavo v preizkusih Urada EPSO nadaljavo, ki jo je začela na lastno pobudo. V ugotovitvah preiskave je predlagala, naj Urad EPSO poskrbi, da tehnične zahteve ne bodo nikogar postavile v slabši položaj ali kandidatom celo preprečile upravljanje preizkusov nadaljavo. Zagotovi naj tudi, da bodo imeli kandidati dostop do navodil za odpravo težav in vložitev pritožbe v času preizkusa in še enkrat preuči svoje smernice za vložitev pritožbe. Emily O'Reilly je predlagala tudi, naj Urad EPSO poskrbi, da bodo lahko kandidati ponovno opravljali preizkus v fizičnem središču, če pri preizkusih nadaljavo ne more rešiti vprašanja enakih možnosti. Evropski varuh človekovih pravic pa ne more preiskovati pritožb v zvezi z nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi upravami držav članic, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve Unije. V tem primeru so pristojni nacionalni ali regionalni varuhi človekovih pravic. Urad Evropskega varuha človekovih pravic vsako leto obravnava več kot 700 pritožb iz vse Evropske unije in začne več kot 350 preiskav. Pomaga ljudem, podjetjem in organizacijam, ki imajo težave z evropsko upravo, kar je bistveno za dobro delovanje Evropske unije. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podkastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
1: Încă de la începutul invadării ilegale pe scară largă a Ucrainei de către Rusia din februarie 2022, Uniunea Europeană a rămas alături de Ucraina și de poporul său. Uniunea a condamnat agresiunea Rusiei, a impus sancțiuni împotriva acesteia și a acordat Ucrainei un ajutor financiar, umanitar și militar substanțial.
2: Slava Ucrainei!
3: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
4: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
3: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: În acest podcast rezumăm situația actuală, răspunsul Uniunii Europene și impactul sancțiunilor în